0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bilé beurep deug be gassé te do deug bi yépp
1: wé dina wess dama waccion son te di noppalé soxna mbaal di